0: namhlanje.
1: Jehova siyabonga. Ubusa wakho mina njalo.
0: Yolu ukhosi FM lakho. Ukhosi FM. Nohamba phambili.